0: då kommer det inrikta sig på optimeringar.
1: Discover what's next now on Studio One.